0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Prognozeri kažu da će biti lijepog vremena sljedeće nedjelje i na jugoistok Mađarske, ali ne tako dobro. O to vrijeme sigurno će doprineti tome da će mnogo njih ovog puta vikend biti na biciklističkim turističkim stazama i na dolmama Tise i Moriša. A sada što se tiče biciklista, ciljna mjesta su u Srbiji i to Palić, Ludoš, jezero nadomak Subotice, gdje se uvijek nešto dešava. U Rumuniju sada je Arad i obala u stvari Kej Moriša. No, naravno, očekuju se i gosti koji će doći u ove krajeve i to prvenstveno u banje na jugoistok Mađarske poznate, a ne samo iz unutrašnjosti, već i iz susjednih zemalja, iz Rumunije i iz Srbije. Još i sad se organizuju programi na raznim štandovima, a naravno u Čongradu kod ušća Križ, Tisa će biti najviše njih. No i na drugim štandovima, pored Tisa i Moriša, bit će sigurno mnogo njih koji će otići, ali i sad dominirat će sport, odmor, rekreacija i kuvanje. Među ostalog treba reći da je bogata lepeza i zabavnih programa, a kod zabavnih programa posebno su dani grada Makove ili dani Luka i u desi, a i varijada onih gdje će sigurno biti najviše njih, a pored toga i zabavnih programa u drugim mjestima, te onih standardnih u kapićima, diskačima i raznim krugovima. I sad očekuju da će biti mnogo i mladih, jer počela je, što su rekli, i školska godina i to i studenti se sakupljaju i oni počinju u gradu na obali Tise u Segedinu, koji je, zna se, grad sunca, mladosti i festivala. Sve u svemu, svi se nadaju da će biti sve dobro i da će i sportski programi, kojih je sad više i više, a i kulturni programi, pozorišne predstave, prevući velik broj posjetilaca. A treba i to da kažemo, da danas je za nas Srbe praznik i to Svetinje glave Jovana Krstitelja, usekovanje. Ovo je praznik koji se sada slavi. U narodu je poznat kao sekovanje ili usjek ili Sveti Jovan glavosek. Praznik usekovanje se slavi kao jedan velik praznik. Toga dana se ništa nije radilo, čak ni kuvati nije smelo, samo se grožje jelo i samo su pogaču ispekli. Ali i to su prvo odneli u crkvu da se osveti i onda su, kada je na kraju sveštenik kafore delio, podelili među ljudima, a nosilo se grožje i pogača i na groblja. Pored toga treba reći da su mnoge žene već jutarnjim satima izašle u njivu, nabrale suncokret i u vodu iz bunara uvučenog u prvu vodu potopili i to su se umivali da bi bile sveže, a i cijela porodica da bi bili zdrava. Ovi običaji, nažalost, su izumreli. Kod usekovanja danas je ostalo to da samoga crkva slavi i to i u Pomoriškoj regiji.

0: Lijep pozdrav i dobro jutro, dragi slušatelji i slušateljice. Puno vas pozdravljam u emisiji Po željama, koju možete pratiti sa snimka. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Dragom suprugu Ištvanu Voršanjiju u Tukulju za 50. obljetnicu sklapanja braka od srca čestita supruga.

Dragoj baki i djedu Ištvanu i Mogdiki Voršanji u Tukuju za 50. obljetnicu sklapanja braka sve najbolje i dug život žele unuci Žombor i Botond. Dragom suprugu Vinku Borbašu u Lukovišće za rođendan puno sreće i još dug zajednički život želi od srca supruga.

u Mohač, Blažu Burjanu, u Pogan, Ani Božanović, u Mišljen, Zorici Vuković, u Salantu, Marici Pavić, u Pečuh, Agi Divjak i Tomislavu Križiću, u Vokanj, Djondjiki Firling, u Pogan, Zoltanu Juhasu, sretan rođendan i sve najbolje želi Mišo iz Njemačke.

Dragim roditeljima Ištvanu i Magdiki Varšanji u Tukulju za 50. obljetnicu sklapanja braka sve najbolje i dug zajednički život žele sin Ištvan i snaha Erika.

U kukinj Marici Horvat, Marici Keresteš Kamarić i Marici Čoban. Blagoslovljen i sretan rođendan želi Mišo Božanović iz Njemačke. Yeah.

Mariji Veriga Uj u Sobocent Kiraj za imendan sve najbolje, dobro zdravlje i još dug život želi obitelj Borbaš iz Lukovišća.

Mariji Darabošveriga u Pečuh povodom imendana i rođendana sve najbolje i dobro zdravlje želi obitelj Burbaš iz Lukovišća. U Harkanj Moriki Varga sretan imendan i sve najbolje želi obitelj Radušnaji.

U Udvar Mariji Bošnjak, u Salantu Mariji Lukač i Marici Körösić, u Pogan Mariji Semerot i Marici Stanić Božanović, u Kukinj Marici Pavlović, sretan imendan i sve najbolje želi Mišo.

0: Upogan, Mishi Zdralu, i Mishi Banfaiju, te njihovoj obitelji, Karuju i Anici Vig, te Tomislavu Staniću i njegovoj obitelji, ugodan dan i svako dobro želi Mišo.
1: Kad bi znao što mi život nosi, da li bi bolji čovjek bio ja? Sve što imam dao, ili bi za se sačuvao.

Stigli smo do kraja još jedne emisije po željama, poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. Mi se ponovno čujemo u utorak 15. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje da

I sljedeći pozdrav putuje u desku Borivoju Rusu povodom 70. rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti. Sljedećom pesmom želi prijatelj Miodrag sa porodicom.

Borivio Rusu ovu desku povodom 70. rođendana. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu. Sljedećom pesmom želi izbiračica sa porodicom iz Bate.

Evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg, inače posljednjeg ovonedeljnog druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovog puta od 14 časova sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra na samom početku sljedeće nedelje, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan. Puno vas pozdravljam u emisiji na hrvatskom jeziku u subotu 12. rujna. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Danas, kao i svake subote, izdvojili smo priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. U predstojećem vremenu govorit ćemo o gostovanju općine Sveti Filip i Jakov iz Zadarske županije na Narodnosnom sajmu u Mohaču, o nastupu Kuda olovni gaz iz olova Bosne i Hercegovine u Vršendi. Predstavit ćemo vam glazbeni sastav Folk Fusion, koji se sastoji od hrvatskih glazbenika iz Kolnofa i hrvatskog Jandrofa, te obiteljsku vinariju Gerschmeier iz Zmajevca, te vodimo vas na vikend otvorenih podruma u Sumartun i na narodnosni dan u Peću. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Prošle subote gradska samouprava Pečuha uz potporu Vijeća za narodnosti te svih narodnosnih samouprava organizirala je šesti po redu Pečuški narodnosni festival na Sićinijevom trgu. U gradu Pečuhu živi 11 narodnosti, a ovo bogatstvo povezuje većinsko stanovništvo s različitim narodnostima, jačajući pri tome bogat suživot svih građana. U sklopu festivala sve narodnosti su predstavile dio svoje bogate kulture baštine u obliku plesa, glazbe i narodne nošnje, a uz to pripremile i svoje specijalitete. O festivalu te planovima Hrvatske samouprave grada Pečuha govorio nam je predsjednik Stjepan Blažetin, a prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
1: Ti festivali su počeli još ranije. Samo u početku je koncepcija bila da uvijek u drugom dijelu grada se organizirao festival. A mislim da prije 6 ili 7 godina je prvi puta festival organiziran na Sećanjevom trgu, što su zapravo sve manjine u gradu pozdravili i mislim da je to jako dobro da smo u središtu grada. Tu uvijek ima prolaznika, uvijek ima ljudi, tu se možemo pokazati javnosti, svim zainteresiranima i mislim da unatoč tomu što možda danas nema toliko puno ljudi, vruće je, mislim da će možda kasnije biti više. Malo je vjetar pomrsio račune, morali smo skinuti šatore, tako da mislim da festival je dobra stvar, dobra tradicija i da to treba i nadalje čuvati i održavati.
2: Ova priredba se održava pod okriljem većinske, dakle gradske samouprave, a i to trebamo reći da u Pečuhu trenutno ima 11 narodnosti. Koje narodnosti imaju i narodnosne samouprave? Postoji li uopće kohezija između grada i manjinskih samouprava, odnosno između narodnosti u Pečuhu?
1: Zapravo sa gradom Pečuhom i administracijom, vodstvom grada, uglavnom imamo dobre odnose. Istina, ova godina je malo teška, financijski prije svega. Dok smo prijašnjih godina dobivali financijsku potporu od grada, ove godine nismo. Čak je bilo i pitanje hoće li se festival održati, ali zahvaljujući, rekao bih, gradonačelniku Peterfiju i dogradonačelniku Zagu, mislim da su ipak našli sredstva i nisu htjeli prekinuti ovu tradiciju. I ja to pozdravljam, ja sam bio mišljenja da to treba svakako održati, ako ne u onom opsegu kako je to bilo prije, onda u nekom manjem, ali prekinuti nešto što eto već traje toliko godina i da ljudi to na neki način i očekuju, mislim da bi to bila velika greška, a i teško je opet izgraditi nekakav brand koji je sad već izgrađen. Tako da, hvala Bogu, ipak tu smo. Program, evo, počeo je u 2 sata, gradonačelnik je pozdravio svakoga. Poslije vijećnik za nacionalne manjine Silvija Bognar pozdravila nazočne. Ja mogu biti zadovoljan jer Hrvata ima dosta. Bio je tu i predsjednik Hrvatske državne samouprave, gospođa Miona Ševčik s konzulata. Što se tiče programa, u gastronomskom smislu mi ćemo ćevape ponuditi, a nažalost zbog vjetra nismo mogli tu na trgu to ispeći. Evo, upravo moj kolega iz samouprave Suleši peče u klubu i onda ćemo ispečene ćevape ovdje ponuditi zainteresiranima. A u kulturnom programu ove godine smo pozvali kulturno-umjetničko društvo Marica iz Salante i oni će nastupiti negdje oko 4:30 s jednim programom od 25 do 30 minuta i plesat će baranjske plesove.
2: Prošlo je ljeto, bilo je zato niz programa i tijekom ljetnih mjeseci, no što se očekuje tijekom jeseni?
1: Kao što to već godinama radimo, i u ovom polugodištu napravit ćemo 2 pub kviza. Prvi će biti u listopadu, to smo i datumski definirali. Naravno, raspisali smo ponovo natječaj za stipendije za srednjoškolce, što je isto tradicionalno u svakom polugodištu raspisujemo. Uskoro će se to i objaviti u medijima. Naravno, božićni koncert će biti u prosincu. Evo, mogu najaviti, znači, koncert će održati Klapa Intrade, a program prije toga da će zborovi iz Baranje u organizaciji Stjepana Prosenjaka sa klasičnom pratnjom, dakle bit će nešto posebno čega još do sad nije bilo, a to nam je negdje i cilj. Naravno organiziramo ponoćku i osim toga svakoga mjeseca hrvatska je misa u Franjevačkoj crkvi. To je isto tradicionalno, u svakom mjesecu jedna nedjelja je rezervirana za to. Uglavnom, to je ono što nas očekuje, a naravno moguće su još i neke druge promjene.

0: U subotu 5. rujna Sumartonski vinograd je postao središte tradicije i gastronomije, ugostivši manifestaciju Vikend otvorenih podruma. Događaj je okupio brojne ljubitelje prirode, dobre kapljice i autohtonih slastica, koji nisu mogli odoljeti vinu s Kamanovih korica, domaćim zlevankama Sumartončica i gibanicama Serdehelčica, uz srdačnu dobrodošlicu u podrumima obitelji Rodek, Novak i Horvat, vinari i kućanice iz Međimurja i Pomurja razmjenjivali su iskustva u spravljanju ovih tradicionalnih delicija, dok su se za odličnu atmosferu i zabavu posjetitelja pobrinuli cover band, tamburaški sastav Pomurske žice te duo Tip Top. Manifestaciju su u sklopu europskog projekta o očuvanju prekogranične baštine organizirale udruge Ruralne vrijednosti i Udruga Ruralne vrijednosti za gospodarski, ruralni i turistički razvoj i Udruga za hrvatsko-mađarsku suradnju HOMA, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Važno je da danas su se okupili ovdje Hrvati s jedne i druge strane rijeke Mure. Vi ste, Marijane, došli iz Donje Dubrave. Vama je taj kraj poznat već blizu 30 godina, ne?
2: Pa je, može se tako reći 30 najmanje, a sve skupa kad se gleda onaj policijski dio da je još tu 10 godina više. Ali evo, danas je baš jedan prekrasan dan i posebno me veseli kaj od Donje Dubrave, Donjeg Vidovca, Draškovca, Oporovca, Preloga se okupilo ovdje jedno lijepo društvo baš i da vidimo kako naši pomorski Hrvati ovdje žive i kakve imaju svoje običaje, tradicije, što rade, što kuhaju, što od vina spremaju i tak dalje.
1: U tome imate i vi svoj udio, ja se sjećam koliko ste radili na tim povezivanjima preko Mure.
2: Pa evo, bio sam dva mandata i predsjednik komisije za suradnju Međimurske županije sa pomorskim Hrvatima. Tu je bila i Lendava uključena, Hrvati u Sloveniji i ovdje. I to su sve jedni tragovi koji jedan puta kad se nešto posloži, onda to ide. Samo po sebi se dalje održava i sve je sad lakše. Posebno, evo, nema Schengena, nema granice. Nekada mi je to bilo puno teže, ali danas nam je lijepo naći se ovdje nakon 30 godina sresti drage ljude i ponovno se malo podružiti i podsjetiti se ono što je nekad bilo.
1: Pogotovo sad kad nemate nikakvih obaveza u mirovini ste i onda došli ste se družiti. Što vam je bilo danas?

0: Baš je to fino nekad kad društvo dođe malo, pa onda meziš, piješ i malo nešto pogriska.
1: A vina? Kako su vina tu?
0: Pa volimo probat, malo je različita, recimo su vina štrigovska vina, graševina u Štrigovi ili graševina, tu malo je razlika, dakle u tome se jedno skupa. Tu vina imaju nekak malo drugčiju trpkost. Kod nas smo navikli na ta vina koje su malo kiselija, ali odnos kiseline i šećera je prihvatljiv. Tu su fina vina, nam pošteno paši sad ona špricom, ne to velimo to kad malo po mađarski zašpricaš to vino po špricer, piješ i ono ti je to lijepo daje pa jedan novi ukus je opet ovoga tu u tim vinima.
1: Koliko ja znam, jest da ste u mirovini, ali ipak imate nešto čime se bavite, nešto malo i sa turizmom. Recite mi o tome malo nešto.
0: Pa dobro, to je sin je, on je ovoga,
1: znači, vi pomažete.
0: Vlasnik, ja pomažem tamo, plovimo malo po starom toku Drave, animiramo ljude na druženja. Evo sad jedan naš projekat kojeg smo započeli, to je najveći projekat u mom životu, koji je dovršen prije sad, evo 3-4 mjeseca, to je palača Međimurske popevke, nešto što doista je vrijedno vidjeti, jer Međimurska popevka je uvrštena kao nematerijalno kulturno dobro svijeta po UNESCO-vim kriterijima. I evo tu bi sad trebali dolaziti pomalo učenice iz Mađarske, iz svih tih sredina i vidjeti šta to Međimursku popevku čini nešto posebno odnosno neke druge popevke.
1: Vi ste i prije bili u nekim projektima i uvijek je bio cilj da taj turizam se poveže preko Mure. I vi imate nešto, i vi imate neke vrijednosti i baštinu, a i ova strana. Koliko je to sad povezano? Recimo jedan čovjek iz, ne znam, Njemačke dolazi ovamo pa želi obići ovaj kraj uz Muru. I Hrvatsku i Mađarsku stranu. Jeste li uspjeli tu uskladiti svoje programe, svoje atrakcije?
0: Internetska povezanost je dobra, ali usklađenost još nažalost nema. Mi sad govorimo o ljudi dolje Međimurju, nismo našli zajednički jezik sve općine da se posložimo vezano za prezentaciju turističke interesantnosti. Jer svaka općina ima nešto svojega. Dobrovi su, na primjer, nautičari, fljojsari, Međimurska popevka i tako dalje. Vidovčani imaju zlato i tako dalje. Kutriba, Kutribska korpa, Šiba, i tak, Stomane ima svoju čipku i opet nešto, evo Prelog ima sad ovaj vikend i vikend balona, dakle svaki ima nešto svoje, ali nitko neće doći samo pogledati, na primjer, Rudolfa Štajnera, nisam spomenuo u Kraljevcu, samo njega, to kaj će on, to on će tam vidjeti sad po vremenu, moraš vidjeti nešto. Dakle, cjelodnevni sadržaj je jako bitan da ti turistu možeš za dan, dva, nešto više pokazati, a onda svi skupa imamo jednu zajedničku veliku turističku konotaciju i tu onda se može očekivati turistički kolač.
1: Znači onda ima još to da se radi i da se povežete i da smišljate nove projekte.
0: Evo, danas je tu jedan dan gdje ćemo smisliti opet nešto novo. Zorica je tu jedna osoba s kojom smo ovdje u ovom projektu koji je sad danas tu završil i tako. To je mali sitni projekat, ali treba se i za te projekte će boriti. Dođe ovdje 50-100 ljudi, već su se malo ljudi zbližili, upoznali između sebe, već neka komunikativna barijera prekinuta, drugi put se lakše vide, lakše surađuju, donose neke zajedničke ideje i sve ljepše ide onda.

0: Tradicionalni narodnosni sajam u Mohaču je održan prošle subote na Dejakovom trgu, a predstavile su se hrvatske, njemačke, romske i srpske narodnosne samouprave te civilne udruge koje su prikazale osim folklora i dio svoje gastronomske ponude. Na priredbu su bili pozvani i predstavnici pobratimljenih gradova i općina, među ostalima i načelnik općine Sveti Filip i Jakov iz Zadarske županije Zoran Pelicarić u pratnji općinske delegacije. O njegovom boravku te suradnji Mohača i Filip Jakova upitao ga je kolega Tomo Fury.
1: Vi godišnje barem dva puta dolazite i osobno, a ovaj puta je prilika zapravo jer ste posjetili vaše partnere i prijatelje, mogu to reći. Kako je krenula ta priča između Mohača i vaše općine?
2: Pa evo, prvo od srca pozdravljam vas, sve žitelje u Mohaču, evo i Pećuhu kao središtu. Jednostavno krenulo je sve od KUDA, to je kulturno-umjetničko društvo Sveti Roko iz naše općine Sveti Filip Jakov, znači oni su, ajmo reći, neka lokomotiva koja je dovela do toga. Oni su još prije 15 godina počeli surađivati sa Hrvatskom čitaonicom Mohača, sa našim Šokcima i jednostavno ta njihova suradnja se pretvorila u da smo 3 godine poslije toga, evo sad je 12 godina inače, da smo grad prijatelji, odnosno mi smo općina, mi smo što se tiče Mohača kao grada jedina općina i najmanji smo. Mi imamo 5000 stanovnika, pa računamo ako smo najmanji moramo biti najaktivniji, to obično tako bude. Postali prijatelji i nismo prijatelji samo na papiru. Evo, jednostavno možda i to kontinuitet. Ja sam 14. godina na čelu općine, to je tim, nisam ja. Danas ne može niko sam, znači ljudi su najbitniji, ali postoji neki kontinuitet i unutar samog vodstva naše općine i neko poštivanje, jer nama je Mohač jedini grad prijatelj i mi kažemo bolje jednog, ali pravog prijatelja. I to je neki moto, uglavnom znači krenilo je preko KUDA, Šokaca, Hrvata u Mohaču, a evo sada stvarno ugostimo ne samo Šokce i mi dolazimo tu, ali mislim da smo i dobri domaćini, svi iz Mohača pa i drugih nacija, šport, kultura, svi dolaze i u Sveti Filip Jakov, sve osiguramo, kao što stvarno mora reći Mohač je domaćin, nemam reći pet, od 1 do 5.
1: Više od 10 godina intenzivno surađujete i možemo istaknuti da su tu izrasle suradnje na polju sporta, kulture, pa možda i gospodarstva.
2: U pravu ste, prvo što se tiče sporta moram reći da je to široka lepeza. Zašto to govorim? Kako s jedne tako i s druge strane, radi se i o nogometu, radi se i o vaterpolu, radi se i o košarci. A još sam ponosniji što iz naše zajednice drugačije koncept imamo, općine su većinom, mi kažemo imamo 7 dice. Filip Jakov je kao središte za to ime, ali tu je još 6 dice, znači čak imamo i otok. Otok Babac koji ima određen broj stanovnika i imamo još Turanj, Sveti Petar, Raštane, Gornje Donje i Sikovo. Tako da iz većine mista klubovi, sad kad govorimo o sportu, su posjetili Mohač, što je meni drago da ljudi osjete Mohač, način života, kako se živi ovdje kod vas u Mađarskoj, da vide u drugu kulturu, sve ima plus i minus i uvijek možeš bitno je naći plus i nešto naučiti. A što se tiče kulture, isto tako, i Klapski Dija i KUD, ne samo iz Filip Jakova Sveti Roko, nego KUD Maslina iz Turnja, pa isto iz Raštana, tako da smo mi tu pokrili, nisam ja sretan, što je strašno puno žitelja općine Sveti Filip Jakov prošlo kroz Mohač jednako Mađarsku.
1: Ove veze ne bi mogle funkcionirati bez ljudi, to ste i sami rekli, jako je bitan taj ljudski faktor, a to samo zato napominjem jer i vaša općina i poglavarstvo je dodijelilo titulu počasnog građanina, a i među vašima ima takvi koji su ovdje u Mohaču dobili.
2: Je, kako ne, evo Đuro je dobio, bio je emotivno. Jakšić, on je stvarno održao emotivan govor, ali čovjek je stvarno zaslužio i mi smo to pripoznali kod njega. On je jednostavno čovjek i ta njegova toplina prema svima. Meni je drago da je on to dobio i samo bi se vratio sigurno i gospodarstvo, zato što Mađarska se diže. Strašno puno Mađara dolazi, investira. Želimo da se osjete dobrodošlo jer investitor mora biti, kako bi rekao, dobrodošao. Neće on ulagati unutar neke zajednice ako se osjeća nesigurno. I ovo tako da što se tiče s Mađarske radimo preko individualnih investicija. Mi imamo i poduzetničke zone i luke. Na razne načine surađujemo, a nadamo se da će se dogoditi evo neka suradnja i baš sa gradom, ali stvarno treba više vremena. Ali mi isto, moram to reći, kad je poduzetništvo krademo od Mohača, pa smo tako otvorili nezamislivo kod nas u Hrvatskoj, u novoj našoj državi. Otvorili smo hotel općinski i sad otvaramo još jedan hotel. To je sve od Mohača smo vidjeli, imamo i kafiće općinske, to nikad nije bilo, to sam sve vidio ovdje. Onda imamo isto tako beach barove, sad ćemo raditi luku. Hoću reći, dolaziš i da naučiš, uvijek možeš naučiti. Eto, zato sam sretan i ponosan. A mi imamo tog jednog prijatelja i dosta.
1: To je i službeni posjet, ali kao što sam rekao, vi već dolazite ovdje kao da ste kod kuće i dolazite kod svojih prijatelja. Jeste li se uspjeli dogovoriti za daljnji susret, možda još ove godine, ili to je ostalo već za sljedeću godinu?
2: Mi jednostavno brzo se dogovorimo za neki događaj. Normalno da ćemo biti za buše, to je tradicija koja se ne propušta, a evo već sada nam ovo služi, dogovaramo, na primjer, za Lito će doći treneri, baš evo to je sad dogovor, doće treneri iz Mohača i okolice da se edukciraju sa našim trenerima kad je u pitanju nogomet kroz Lito. Evo uvijek nešto novo, nikad nismo imali da struka, znači obično igra, a sad će doći struka koja će biti sa našim strukom i razmjenjivaće iskustva. Nešto slično kao i ja što sa načelnikom bivšim, uvijek se volim sititi Seka, pođem na njegov grob, Josip, ja sam potpisao ugovor i uvijek ti nekako emocije i način i sve, i moram njega spomenuti, jer ostan mi je, ipak je dugo tu i bio, ja mislim, preko 16 godina, a i Gabor je isto neki produžetak, budimo realni, Pavković je produžetak gospodina Seka, jer su surađivali, tako da dogovaramo stalno. Ja se nadam nekako i neki EU projekat da će se dogoditi preko međunarodne suradnje, jer vidim i Mohač je proaktivan, uvijek ima EU projekata, a i mi kao mala zajednica smo pripoznati unutar naše županije Zadarske i Hrvatske, stalno smo u nekim EU projektima, po tome smo simpatični, a nekad normalno susjedi ne vole kad dolaziš do novac. Znači uvijek će nešto biti, uvijek se nešto dogovaramo i ja se nadam da će ta ljudska suradnja i nastaviti dalje. Mimo nas koji smo na pozicijama, bitno je da ljudi, zato volim što je puno ljudi posjetilo Mohač, što znači da će to nastaviti i sa nekim drugim mladim ljudima.

0: KUD Olovni gaz je kulturno-umjetničko društvo koje dolazi iz Olova, grada u Bosni i Hercegovini. Društvo ima dugu tradiciju njegovanja i očuvanja kulturne baštine, pjesama i plesova svih naroda Bosne i Hercegovine, kao i drugih balkanskih naroda. Ostvarili su zapažene nastupe na međunarodnim festivalima, tako i u Mađarskoj, gdje su nedavno sudjelovali na šokačkom pikniku u Vršendi i Međunarodnom festivalu folklora u Mohaču, gdje su publici s velikim uspjehom predstavili bogatstvo svojih narodnih nošnji, tradicijske glazbe i koreografija. Svojim nastupima u regiji KUD Olovni gaz neumorno gradi mostove prijateljstva i promovira kulturnu raznolikost Balkana. Naš je sugovornik, voditelj društva, Senad Omerović.
1: KUD Olovni gaz dolazi iz mjesta Olova, 50 km od Sarajeva u Bosni i Hercegovini. I mi smo u stvari na jedan historijski način usko povezani sa ovim krajem ovdje. Mi dolazimo iz Olova, odakle su porijeklom Bošnjaci, Katolici, Hrvati. To je, znači, direktne tragove imamo u svom gradu i dan danas. I imaju svetišta koja govore o svemu tome, kada su oni u 18. vijeku raselili se u ove krajeve. Znači, to je KUD Olovni gaz iz Olova, Bosna i Hercegovina, grad od 10.000 stanovnika, na tri rijeke, imamo termalne banje svoje, tako eto, potom smo poznati. Uglavnom, KUD ima trenutno 120 članova, igramo igre svih naroda Balkana i Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog KUD-a, KUD pod ovim imenom egzistira zadnje dvije godine, ali smo mi sljedbenici KUD-a Danijela Ozma iz 75. godine.
0: A gdje ste sve nastupali u Europi?
1: Nastupamo najviše u regionu. Srbija, Hrvatska, Bosna, Makedonija, Crna Gora, to je region koji najviše posjećujemo. Pod ovim imenom, sad smo obišli sav region, najviše smo Baranja, Slavonija, to nam je najčešća su Prigorje, Zagorje, gore Karlovac, Duga Resa, Varaždin, tako dalje, tako dalje. Dakle, to su nam ovamo na ovu stranu, kod istočnih komšija, Srbija, Vojvodina, Crna Gora dole, morski nastup i tako. Eto, u Mađarskoj smo bili u Vršendi, u Mohaču, nastupali smo na njihovoj smotri folklora posredstvom naše Marijane, znači ona je posredovala u svemu tome i ove godine i prošle godine i oni su bili gosti naši i prošle godine i ove godine u Bosni. Ove godine su dolazili sa tamburašima, sa misijom, tako da je bilo prelijepo. Izvanredan koncert se održali, baš ono, otvorilo se neko dugoročno prijateljstvo gdje mi faktički se nas 3-4 društva iz regiona se sastajemo i bez nastupa. Evo sad smo upravo večeras su nam prijatelji iz Narda, iz Hrvatske. Oni su došli večeras tu baš samo zbog tog što smo mi tu da se nađemo, da održimo jedan sastančić, da dogovorimo za zimu neka druženja. Dakle, to je ono baš prijateljstvo, folklor naravno je poveznica svega toga, ali prijateljstvo je kruna tih svih događanja i pričanja i dogovaranja, tako da stvarno to su prijatelji koji se stiču, ja i moja supruga vodimo KUD ovaj 31 godinu i vjerujte da ta prijateljstva su privatna, nisu više samo KUD, mi dolazimo na rođendane jedni drugim, na krštenja djece, mi njima, oni nama, na svadbe, na vjenčanja, tako da je to prijateljstvo koje se više ne mjeri kroz KUD, to se mjeri privatno.
0: A što trebamo znati o članovima, tko su oni?
1: Pa članovi su vrlo šarenoliko društvo, naš izvođački ansambl broji 35 igrača, to je A postava. Igrači su od 14 do 55 godina. Vidjet ćete večeras na sceni. Dakle, imamo igrača djevojaka od 14-15 godina, a imamo i žena zrelih koje imaju 55-54 godine. Imamo B postavu, isto tako odraslu, 25 članova i imamo 5 skupina škole folklora koja egzistira od 9 godina do 13. Dakle, 5 skupina po 20 djece. Dakle, imamo baš veliki broj članova, s tim što rekreativce koje imamo u ansamblu ne brojimo kao članove, oni dolaze samo se rekreiraju, da im ono, nabiju kondicu, da im prođe vrijeme i tako. Njih ne računamo u članove, to je otprilike eto ono, 130 ljudi.
0: A svirači?
1: Svirači večeras sviraju igre jer smo to sve snimili. Ne želim da se maltretiram sa mikrofonima jer sam muzičar, to mi je osnovno zvanje, bavim se muzikom i znam što znači odlučivati glasove, ovo, ono, mi smo to sve snimili, glasovi su već nasnimljeni, sve je završeno.

0: sastav Folk and Fusion osnovan je prije otprilike godinu dana. U Stamburaše sudjeluju tri glazbenika koji sviraju u Panonsko-romskom orkestru u Mađarskoj. Album sa 11 pjesama koji su snimili u studiju Tome Jankovića u hrvatskom Jandrofu, narodne su mađarske pjesme i autorske skladbe, rekao je Marko Pajrić, jedan od glazbenika. Nedavno je u Koljnofu održana promocija snimljenog albuma koji se može slušati na internetu, na platformama Spotify i Deezer. Te su snimke besplatno dostupne na YouTube-u, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Ja sam Marko Pajrić, član Folk and Fusiona. Pozdravljam svakoga. Mi bismo trebali već, to je bio oktobar prošle godine, nastupiti na 50. obljetnici Tambure u Koljnofu. Jesmo sa sastavom, ali onda još nismo ove pjesme predstavili. Došli smo do ideje još prije nekoliko godina da bi trebali mi nešto napraviti, jer poznajemo ove dobre svirače i mi smo tu razgovarali sa svojima iz Koljnofa da ne bi bilo loše nešto stvarati, nešto vrijedno postaviti za buduću generaciju. I to je bio naš motiv još da mladu generaciju motiviramo.
2: Koliko vas je u sastavu, ko što svira?
1: Ima nas šestero, tri mi smo iz Koljnofa, imamo tri doma, jednoga iz Šoprona, jednoga iz Bika i imamo jednoga iz Ture. On ti svira cimbal, Šereš Jožef, njegov brat je jako poznati klarinetist u Mađarskoj. Onda Baronja i Lajoš, on svira klarinet i tarogato. Flori Konja iz Šoprona svira violinu. Onda iz Koljnofa Zoltan Korla svira bas, Pišta Pajerić basklin, ja kontru Bugariju.
2: Kako ste izabrali glazbu?
1: Pa glazbu smo tako izabrali da ja sam napisao što ćemo snimiti i da smo snimili. To su ti stare mađarske narodne i komponirane mađarske pjesme. Ima ih tu i instrumentala. To su uglavnom isto mađarske. Ima i hrvatskih tekstova. Ove na mađarsku muziku Franjo Pajerić je napravio tekst, napisao. Kao što je to davno još Zvonko Bogdan tako radio, te mađarske romanse je on prevodio i onda pjevao.
2: Kako je publika primila tu vrstu glazbe?
1: To bi trebali pitati njih, ali ja tako sam vidio da jako su uživali. Nešto novo, novo ruho. Ja samo mogu reći da kako sam ja doživio. A jako su srdačno primili.
2: Kako vi pišete, pjesma je most tamburom i violinom kroz Panoniju. To bi značilo da se miješaju ti glazbeni stilovi.
1: Tako je. Projekt pjesma je most tamburom i violinom kroz Panoniju. Zamišljen je kao glazbeni kulturni most između Hrvatske i Mađarske zajednice. Jer imamo tu i Mađara i Hrvata nas. I kroz snimanje 10 ili 11 pjesama tematskog albuma i onda napravili smo videe. Želi smo pokazati kako glazba može povezivati ljude bez obzira na jezik i granice.
2: Imate jedan zanimljiv instrument koji, evo ja ne znam da li ima prijevod na hrvatski, tarogato, to je kao neka vrsta klarineta.
1: Ma to je mađarski izum, ali inače zašto smo mi to napravili, kako smo došli do tu ideju da mi ovo snimamo, jer još i do dan danas ne znamo ko je bio prvi graditelj koji napravio prvi oblik ovaj današnje tambure. Do dan danas se ne zna, samo priča se da tamo u Budimpešti graditelji su ovo ono radili, ali točno ne znam. A onda ovaj Šundo Vence koji je pedal cimbal izmislio, na tom svira naš cimbalist, onda Tarugato, ovaj Štovesar Janoš, poslije 20 godina je to izmislio, a ja mislim da ovi graditelji su bili koji su današnju tamburu izmislili. Ako ideš u Hrvatski vret u Budimpešti, tamo ti stoji ovaj Derini, opena pjevačica ondašnja, a ona drži u ruci malu damsku gitaru, a to velu po tom obliku su napravili današnju tamburu. I za ovu tamburu mi sada velimo da ovaj sremski štim, Farkašice su bili prije i tako dalje.
2: Folk and Fusion sastav ili je već dobio poziv za neke nastupe?
1: Mi smo ti nastupili tu u Šopronu kazalištu prije, ne znam, 2 mjeseca i onda sada smo imali tu ovu prezentaciju albuma. Imali prije mjesec dana Vino Beat, između vinograda ima tu jedan događaj, ima dosta puno ljudi, ali nažalost mi skoro svaki vikend sviramo u različitim sastavima. Teško je da nađemo vrijeme. To bi trebalo da puno prije bukirati, rezervirati da mi imamo vremena. Nadamo da će nas angažirati neko.
2: Ima još pjesama u rezervi koje ćete izvesti, uglazbiti?
1: Uvijek ima. Na primjer, tamo ovaj zadnja pjesma Nema milosti, Ninčke djelem, Koradi Kotalin ti pjeva, inače 1941. ja mislim, tamo je pjevalo u nekom filmu. To smo tako onaj baš spontano snimili na rekordingu kada smo snimili pjesme. Znači i ta pjesma je samo onako baš nastala u 5 minuta. A ima tu pjesmi još jako, jako puno.
2: Što je teže, tambur uskladiti prema cimbalu s tim instrumentima ili pronaći jedan pravi sklad?
1: Sa ovakvim vrhunskim sviračima s kima mi sviramo sve je lak. Svi znaju svoj posao, svoj dio, što treba svirati. Za muzičara ovo je milina.

0: Obiteljska vinarija Gerstmajer iz Zmajevca jedna je od najpoznatijih obiteljskih vinarija u Baranji, s tradicijom duljom od 100 godina i brojnim priznanjima za svoja vina. S vinogradarom i vinarom Mihajljem Mišom Gerstmajerom razgovarali smo o povijesti i radu obiteljske vinarije, ovogodišnjoj berbi i izazovima s kojima se susreću baranjski vinogradari. Dotaknuli smo se i života te položaja mađarske zajednice u Baranji, kojoj pripada i obitelj Gerstmajer. Poslušajmo razgovor koji je zabilježio kolega Andrija Pavleković u Zmajevcu.
1: Nalazim se u društvu vlasnika vinarije Gerstmajer. Vidio sam tamo jednu veliku fotografiju.
2: Da, to je otac.
1: To je otac, od njega ste naslijedili i vinograd.
2: Da.
3: Ja sam treća generacija vinara i vinarije Ivan, koji je studirao vinarstvo i vinogradarstvo. On polako preuzima od mene, kao što sam ja preuzio od svog oca, a otac od svojih roditelja sa obje strane, i sa majčine i očeve strane, bili su vinari na neki način. Još nisu isključivo živjeli samo od vinarstva i vinogradarstva, nego bilo i drugih kultura, nešto.
1: Što je uobičajeno u tom području.
3: Pa da, normalno, prije 100-120 godina sigurno su morali raditi nešto drugo, ali je već otac, tako reći, isključivo i obitelj, ne kao i ja, na neki način, i mene su financirali i tako živjeli od vinarstva i vinogradarstva kao i ja.
1: Vi smo u vašem podrumu, gdje se zapravo radi, proizvodi, upravo se pripremate na berbu, to je vaš stari podrum.
3: To je podrum rađen 1854. godine. Tada je po papirima, hvala Bogu, kod nas je i u većem dijelu Austro-Ugarske ta evidencija je bila napravljena onako kako
1: gruntovnici, kako treba.
3: Da, bilo je kako treba, i vlasništva su uvijek bila čista, što recimo kod nas u Hrvatskoj i Dalmaciji baš nije tako. Tamo 300 godina nisu prepisali ono što su naslijedili ili što su prodali, jel? Ali nama je to apsolutno bilo čudno i nepoznato, zato što kod nas je to bilo sređeno, tako da mi takvih problema vlasničkih i takvih nemamo.
1: To je obiteljska vinogradarstvo, onda svi imaju svoju dužnost, titulu i zadaću.
3: Apsolutno. Evo, hvala Bogu, kažem, sin je visoko obrazovan u tom segmentu i hvala Bogu, mogli smo se dogovoriti da ostane obiteljska vinarija, da ne bude megalomanije, da ne bude previše, jer to stvara dosta problema. Imamo inače 10 hektara vinograda, 5 hektara on, 5 hektara ja. Uspjeli smo nekako dogovoriti da ne treba više. 10 hektara vinograda, jedna obitelj koja to može radom gurati, da tako kažem, naprijed, ne treba biti megaloman jer nema radne snage. Treba raditi takve poslove koje može obitelj napraviti. Ko to radi, obitelj može živjeti na normalnoj razini ili čak možda i nešto iznad prosjeka.
1: Ko prati i zna vaš životni put, odnosno sredinu, to je većinom di živi mađarska zajednica. To pomaže ili odmaže? Riječ o poslu, jeste složni?
3: Da, ovaj dio Baranje bilo je puno Mađara, bilo je puno Njemaca, to su takozvani Donau Švabi, koji su doselili krajem 17. početkom 18. stoljeća. Mađari su to bili prije, ali nažalost sve nas je manje. Bilo bi nekorektno na bilo koji način pričati da je ta demografska slika Mađara loša zbog sustava, zbog druge države, drugih nacija, nacionalnosti. Mislim da ne, nego to je jedna opća slika ovog dijela Europe, da nas je sve manje nas je zato što je bilo sve manje djece. Znači, obitelji su imali jedno dijete je katastrofa, ne s te strane, znači nema nekog naprijedka, i to je tako, stanovništvo je ostarilo. Zmajevac je inače bio mjesto ovdje koje se zove na mađarskom Vrešmort, bilo je jedan od centara vinarstva i vinogradarstva u regiji, pošto u tom selu sa 2200 stanovništva nekada je bilo preko 250 podruma. To je na europskoj razini rijetkost. Sada nas je u selu negdje oko 400, a prosjek godina je preko 55, ako ne i više. Tako da neke perspektive ne možemo reći da ima. E sad, dolaze tu i tamo stranci, kako ja kažem ovako subjektivno, hvala Bogu, još su to kožitelji lijepe naše, ne, da dolaze ovih prognanika, izbjeglica i kako ih već sve zovu. Njih nema, ali ima neke, recimo, povratnika iz Njemačke i tako, koji dolaze, koji kupuju nešto nekretnina. ali vinogradarstvo, da tako kažem, veliku budućnost nema. Mi imamo veliki kombinat na našoj teritoriji, naše Baranje, to je Belje, koji ima 650 hektara vinograda, koji su stvarno prekrasni. Ja sam ponosan na to da se to održalo i da se to radi, ali mali vinari, to do 10 hektara, recimo 10-15 hektara, jer spadaju u kategoriju malih vinara, njih je vrlo, vrlo malo i oni koji su imali nakon reintegracije ovih područja u pravni sustav Hrvatske, kad je još bilo šanse da to bude možda više ili da se zadrže te parcele koje su bile, nisu se zadržale, ostarili su ljudi, a mladi ljudi nisu htjeli nastaviti tu obiteljsku tradiciju u okviru vinarstva i vinogradarstva.
1: U Sjeni, odnosno paralelno s tim velikim vinarima, tu su mali kao i vi. Na što ste se vi specijalizirali?
3: Mi imamo 8 sorata, najviše imamo graševine, pošto je graševina Olas Riesling, koja je najviše i zastupljena općenito u Hrvatskoj. Dakle, ima oko 16.000 hektara vinograda, to je vrlo malo, a kod nas graševina čini 60-65% ukupnih količina, pa onda Chardonnay, pa Pinot Sivi, pa Pinot Bijeli, pa Traminac, Rajnski Riesling, Frankovka i Cabernet Sauvignon. Uvijek se postavlja pitanje da li mali vinari trebaju imati toliko sorata. Trebaju. Zato da bi vidjeli kako se ponaša klimatski tlo, sve ti uvjeti, kako pomažu razvoju urodu i kvaliteti vina, ali ne treba imati komercijalne količine. Treba u zimskim danima u hladu, šta bi pričali u podrumu nego o sortama vina i o svemu tome normalno.
1: Sad smo uoči berbe, rani sorti, upravo se i pripremate. Što je prognoza, kakva se godina očekuje, što se uroda tiče?
3: Urod će biti 30%, ako je nije ne više, manji od prošle godine, ali moramo reći da prošla godina je bila izvrsna. Nije baš za usporediti sa prošlom godinom, nego treba razmišljati općenito. Znači i općenito će biti 30% manje, uglavnom zbog velikih vrućina i dio grožđa je stradalo sa takozvane zapadne strane, bobice se nisu razvile onako kako treba. Mi 4 mjeseca nismo imali obore, ne bilo kiša i normalno da su bobice malo i manje. Šećeri su relativno visoki, kiseline ne toliko, zato je i berba ranija, ne samo kod nas, je svugdje, jer je kiselina jedna od vrlo važnih faktora u sastavu vina. Ali grožđe kao i neke druge kulture su izložene vremenskim uvjetima, tako da ja nisam osoba, ili tako sam i sin naučio, da plače i da kuka. Seljak obično stvarno je nezadovoljan i ja sam uvijek bio zadovoljan i sad ću biti zadovoljan. Ja mislim da će vina biti dobra, neće biti u toj količini kao prošle godine, ali ćemo preživjeti i ne treba plakati da ćemo propasti, nećemo imati od čega živjeti.
1: Vinari imaju neki poseban pozdrav, kao rudari, ribiči.
3: Možemo tu pozdravu svima pozdraviti na način da želimo ti lijepo vino.

Bilo je to sve u današnjoj emisiji na hrvatskom jeziku. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laslo Štaser, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.